कवचस्थं त्रमहामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता धृणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्यों कीलकम् मम आदित्य प्रसाद सिद्ध्यर्थे स्तोत्र मन्त्रम् जपे विनियोगः गृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिम् पातु दिवाकरः घ्राणम् पातु सदा पानुः मुखम् पातु सदा रविः जिह्वा

पातु शिरो देशं सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहवतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावक्षकरः पातु हृदयं पातु हनुमान् मध्यं पातु सुसप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादश